سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 28 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ بدھ کے روز نیپال اور چین کے درمیان سرحدی علاقے میں آنے والے بڑے سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 472 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1400 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ سیلاب نے وسطی نیپال کے ضلع راسوا اور چین کے تبت خود مختار علاقے کے شیگات سے شہر کو متاثر کیا۔ رائٹرز کی جاری کردہ اس علاقے کی سانحے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر میں نقصان کی حد کو دکھایا گیا ہے۔ 2024 کی تصویر میں گاڑیاں ایک سرحدی چوکی اور دریا کے کنارے دیگر عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ جمعرات کو لی گئی نئی تصاویر میں دریا اور آس پاس کا علاقہ مٹی میں ڈھکا ہوا دکھایا گیا ہے، جس میں کوئی عمارت نظر نہیں آتی۔ نیپالی حکام نے اب تک 469 اموات کی تصدیق کی ہے، جبکہ 910 دیگر لاپتہ ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے سرحد کی چینی جانب 3 ہلاکتوں اور 558 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔ میڈیا یہ بھی اطلاع دے رہا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے سے چینی جانب ایک نئی جھیل بن گئی ہے، جس سے مزید سانحات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جمعے کو جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں ایک طاقتور زلزلہ آئے 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ حکام علاقے کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ مزید شدید زلزلوں کے لیے ہوشیار رہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کے ارتعاش کی شدت 0 سے 7 کے جاپانی زلزلہ پیما پر اوکی سٹی اور ہیکاوا ٹاؤن میں بلند ترین یعنی 7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے وسیع پیمانے پر بھاری نقصان ہوا۔ جاپان کے موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس خطے میں وقت کے ساتھ ساتھ زلزلوں کی تعداد معتدل طور پر کم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی معمول سے زیادہ ہے۔ اس نے وہاں کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کم و بیش اگلے 1 ماہ تک زیریں 5 یا اس سے زیادہ ارتعاش کے زلزلوں کے لیے ہوشیار رہیں۔ حکومت کی زلزلہ تحقیقی کمیٹی کا کہنا ہے کہ باور کیا جاتا ہے کہ بڑا زلزلہ اس وقت آیا جب ہیناگو فالٹ زون کے کچھ حصے سرک گئے۔ زلزلہ ماہرین لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ زوردار جھٹکوں سے محتاط رہیں، کیونکہ فالٹ زون کے کچھ حصے نہیں سرکے ہیں۔ جاپان کی حکومت مالی سال 2026 کے بجٹ میں زلزلے سے تباہ شدہ کوماموتو پریفیکچر میں بحالی کے لیے ہنگامی فنڈ استعمال کرنے والی ہے۔ جمعے کو کابینہ کے ایک اجلاس میں حکومت نے امدادی اقدامات کے لیے 147.8 بلین ین یا تقریباً 930 ملین ڈالر استعمال کرنے کے منصوبے کی منظوری دی۔ تقریباً 480 ملین ڈالر بنیادی طور پر عارضی رہائش کی تعمیر اور تباہ شدہ اور نقصان زدہ مکانات کو صاف اور مسمار کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ رہائشوں کے ذریعہ معاش کی تعمیر نو میں مدد کے لیے مزید 240 ملین ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کے لیے تباہ شدہ آلات اور سہولیات کو تبدیل کرنے میں مدد شامل ہے۔ حکومت کوماموتو سمیت کیوشو علاقے میں سیاحت کو بحال کرنا چاہتی ہے اور اس فنڈ کو سیاحوں کے لیے رہائش کی فیس میں سبسڈی دینے میں مدد کے لیے استعمال کرے گی۔ دریا کی بحالی کے کام اور سڑکوں کی مرمت کے لیے تقریباً 210 ملین ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ اسے تباہ شدہ کنوؤں کے سروے اور مرمت اور دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام میا اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے

0: گھنٹے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
1: ٹام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتان دا دوزو۔
3: کیرے سگوئی اِتاداکیماس۔ کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو シェフになりたいんだ。
4: いいね。
1: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
0: کائتو کھانے کا ایک ڈبہ چادر پر رکھ کر کہتا ہے،
2: او بینٹو دا یو۔
1: یہ ہے کھانے کا ڈبہ۔
2: بوکو گا تسوکتان دا دوزو۔
1: میں نے بنایا ہے، یہ لیں۔
0: میاں کھانے کی رنگ برنگی خوبصورت اشیاء دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے،
3: کیرے
1: بہت خوبصورت ہے۔
0: تام بھی کھانا دیکھ کر متاثر ہے، وہ کہتی ہے،
3: سگوئی
1: شاندار۔
3: اِتاداکیماس۔
1: کھانا شروع کرتے ہیں۔
0: تام کھانا شروع کرتی ہے اور پہلے جاپانی آملیٹ کھاتی ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
1: یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
0: میاں کہتی ہے،
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
1: کائتو، آپ واقعی کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔
0: کائتو جواب دیتا ہے،
2: بوکو شیفو نی ناریتائن دا۔
1: میں باورچی بننا چاہتا ہوں۔
0: میاں سر ہلا کر کہتی ہے،
1: یہ تو اچھا ہے۔
0: تام اور میاں کائتو کی کھانا پکانے کی مہارت سے خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں۔
1: مجھے یقین ہے کہ کائتو پیشہ ور باورچی بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتان دا دوزو۔
3: کیرے سگوئی اِتاداکیماس۔ کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزے دار ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دس۔
0: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ایک سے زائد تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں۔
1: کونو تاماگو یاکی کی معنی ہے یہ جاپانی آملیٹ۔ تماگو یاکی یا جاپانی طرز کا آملیٹ کھانے کے ڈبے، جسے ہم ٹیفن بھی کہہ سکتے ہیں، میں تقریباً لازمی شامل ہوتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے انڈوں میں شکر شامل کر کے پھینٹا جاتا ہے، پھر فرائی پین میں اس کی پتلی تہ لگاتے ہوئے رول کیا جاتا ہے۔ حتمی طور پر یہ بلاک کی شکل کا ہوتا ہے۔ اگلا لفظ اماکتے، دراصل ای اس میں صفت امائی یعنی میٹھا سے بنا ہے، اور اوئیشی کے معنی ہے مزیدار۔ آج کا نقطہ دو یا زائد اسم صفت کو جوڑ کر اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ ای اسم صفت کو جوڑنے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتے لگانا ہوگا۔ آج کے مکالمے میں امائی اور اوئیشی ملتے ہیں تو امائی تبدیل ہو کر اماکتے بنتا ہے، اور اس کے بعد اوئیشی لگ کر اماکتے اوئیشی بنتا ہے۔
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: 甘くて美味しいです。この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
1: اب ایک پارک سے متعلق تاثرات کا اظہار کرنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: ویدو کوئن دو دشتا کا؟
7: ہیروک تے کیرے دے とても良かったです。
1: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: 上野公園どうでしたか？
0: 上野パーク کیسا تھا؟
1: 上野公園یعنی上野パーク، یہ ٹوکیو میں واقع ایک بڑے پارک کا نام ہے، اور どうでしたか یعنی کیسا تھا، یہ تاثر پوچھنے کا ایک انداز ہے۔
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: وسیع اور خوبصورت اور بہت اچھا تھا۔
1: 広くてای اس میں صفت ہیروئی یعنی وسیع کی اگلے اس میں صفت سے جڑنے والی شکل ہے۔ کرے دے نا اس میں صفت کرے نا یعنی خوبصورت کی اگلے اس میں صفت سے جڑنے والی شکل ہے۔ نا اس میں صفت کو اگلے اس میں صفت سے جوڑنے کے لیے آخری نا کو دے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ توتے مو یوکاتا دس کا مطلب ہے بہت اچھا تھا۔
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔

0: 広くて綺麗で、広くて綺麗で、とても良かったです。
1: اب تاثر کے اظہار کے کچھ اور الفاظ کے ساتھ مشق۔ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کو بلی کی شکل کی کوئی سجاوٹی چیز تحفے میں دیتا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں چھوٹا اور پیارا ہے۔ چھوٹا کی جاپانی ہے
0: چیسائی، چیسائی،
1: اور پیارا کو کہتے ہیں
0: کوائی، کوائی،
1: اور آخر میں مخاطب سے اپنی بات کی تصدیق کے لیے نے لگائیں۔ سامعین کوشش کریں۔ اب فرض کریں کہ کسی نے جاپان کی ٹرینوں سے متعلق آپ کا تاثر پوچھا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں یہ وقت کی پابند اور باسہولت ہے۔ وقت کی پابند یعنی
0: سیککنا، سیککنا،
1: اور باسہولت
0: بینڈینا، بینڈینا۔
1: تو آپ کس طرح کہیں گے؟
2: سیککدے بینڈی دیسنے۔
3: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں کائتو نے کھانے کا ڈبہ نکالنے کے بعد استعمال کیا ہے
4: دوزو۔
1: آج کے مکالمے کی طرح کھانا یا کوئی اور چیز پیش کرتے وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسی کام کی اجازت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
3: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
4: دوزو۔
3: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
0: دوزو۔
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے۔
4: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتتان دا دوزو۔
5: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دیس۔
6: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
4: بوکو شیف نی ناریتائن دا۔
6: ایی نے۔
3: اب ہارو سان کی زنبیل کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے اوہانامی، یعنی چیری کے پھولوں کا نظارہ۔
1: ہرا، آپ جاپان آ کر اوہانامی سے تو یقیناً لطف اندوز ہوئی ہوں گی۔
3: جی یقیناً۔ موسم بہار میں خوبصورت گلابی پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا اور ان کے نیچے بیٹھ کر کھانا پینا بہت پرلطف ہوتا ہے۔
1: چیری کے پھول مارچ سے مئی تک جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی جانب کھلتے جاتے ہیں۔ ملک بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے پھول کھلنے کے متوقع وقت سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور کھلنے کے موجودہ مرحلے کے اعلانات کے منتظر رہتے ہیں، تاکہ اسی لحاظ سے اپنی اپنی پکنک کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
3: تو زیادہ تر لوگ اوہانامی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟
1: کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کے باغات یا سڑکوں کے کناروں پر لگے چیری کے درختوں پر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوہانامی کے لیے مشہور مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ ٹوکیو میں اوینو پارک اور شنجوکو گیوئن نیشنل پارک مقبول مقامات ہیں۔ ان کے علاوہ دریائے سمیدا اور دریائے میگورو کے کنارے لگے چیری کے درخت بھی اوہانامی کے لیے مقبول ہیں۔ رات کے وقت برقی کمکموں سے آراستہ چیری کے درخت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔